0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
3: Only on Urban FM. Urban FM.

she said.

watch party. Y'all right?

0: next year. 30 kryesora njëhet për muknosh.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, miqë në trafik pas.

Radio Urban FM 103.5.

0: Dschungelfly.
1: Ey, Kuya, Zauban.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falëshlir.
4: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ndalo një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
6: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
8: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
9: Vesh na shqiptarë që jesim sa në vijet dhe sa
10: një... Dhe që kjo kërë po!
11: Urban FM 103.5.

0: Da, da, mi-a zonit pac, au noi.
1: Din mon way tout caché, ça doit faire un mille fois que j'ai conduit mes doigts. Hey.
2: Papa, ce qui cazu ce e pe Ian Francez?
3: Ishi në Trepik 5, Urban FM.
4: Çdo fillim i ri, sjell shpres, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Ve morim edhe ka një bre.
6: Jo, bal personte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona veti 700, hec sot më bajt.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
6: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta që as një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
6: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
8: Ka di Prishtina këtu, 103.5, Urban FM.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Ngoja dhe gjermanisht, që ngoja acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvish përmes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte, për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shitjes Art Motion, ose tërna 0800 20 500.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

What?

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.
4: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lobo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lobo Banka, për gjithçka që vjen.
5: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: Më interesant të qysh. Leo po se një mirë si pasonime, pos Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjone.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodarën.

0: bam, bam, bam, bam.
1: Francesta, thojnë cuisine.
2: Po?
1: Qa vë dëma shqip, cuisine.
3: Ore, edhe jëdhe?

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Vas-y, ça va pas trop bien, snack. Eine Peanut Butter. Ein Schaumme Schiffen. Do you tasty food?
2: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: Unu kryzimo, duo kryzimo, dielfas...
1: Dalonja sekond, mosë om këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: uj rogove e pivši pršnet.
1: Hirok, hirok, hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, pak I automobile dhe Porsche I Prishtina.
3: Oj të njetë, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove për bëjsa na?
4: Urpa.

0: Menani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Ave morim edhe ka një bre.
2: Jo, bal person të, se nesës po mojmë që u heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hetë sotu ma bojtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialet të Daily Shot kësë.
4: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vir 50 euro, 50 voucher në vir 100 euro. Dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirt shtëpis.
5: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pej.
6: Ej, ku je që o bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
9: Në më interesant të qysh, lëpë o se një mirë si pasonim, e pos lëpë është pasonim, një fjallë. Si ti lëpë të mirë në 1500 së në gjonë.
10: 103.5, Urban FM. Mere gormodarën.

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: songs are about night people. Night people. His songs are about...
1: Për në ryshe, kur t'jesë pa parë, veç jam vegetarian, për në ryshe, si t'boj pare, i qepoj mishë.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

chłopaki, ja bym miał strugo, sobie szowa, katrzmigowca.

0: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
1: Ndalo një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: Ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Një të aty që i ka kolla shpit nëzitet. Së modë mangë se i nëzitit, ba. Po më se leve të arbi shumurin ty. Dreqa vitit, u hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë në i produkt të juz? Lare një pauz, hapi një të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.

parku, wakier, mnie strugo, sejszowa, katrzmigowca.

0: Hi, I'm John Dimas, and you are listening to Urban FM 103.5. One from house to techno, disco, 103.5.
1: Hey, qui è Ciaoban.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
4: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro grëvesh përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
6: 2 vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
7: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë shëndetësie, ka krizë edhe lokale,
8: ka krizë atributet dhe kualitetet që duhet të ketë një president.
9: Kjo nuk ka më kuptim.

یعنی من اوربن فهم نیچن ادرا پیک پاس اون اونم اوربن فهم

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok. Diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue-ti, vetëm në Burger King.
5: Unë besoj që... Një më shoshkel, mësoj dire.
6: Nuk është pak.
7: Pa dhe thamë në që një drëpë.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

0: Я Хелемірі. Брамет букура чакальоем пофлайсе пол вендрей. Я роктен че прмбушет што дит ме методаша дит тан. Ме ата че ян пранеш на моментет тона ме те лумтур е ме те вештира. Jeta ndërtohet çdo ditë, nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në mbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Përdita apo pot një snack? Ajne peanut butter are shumë me shëfën. To you tasty food.
3: Urban FM 103.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të dua shumë.
1: Urbana, va.
2: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shqitje së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
2: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Urban FM 103.5.

0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Cesta, to Inquisin.
0: O?
1: Trzeba by doma szczypkę.
0: Inquisin.
2: Ore. Edy, edy.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

Thank you.

0: Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM. Dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë. Qëfar jetë e lit, god damn, god damn.

0: edition of Traffic Pass.
1: Εφελημμυρί. Μπρόν για την Μπούκουρα και καλό είναι πόθου έστε πάω δάνρε. Η ροκτήν και προμπούσε τη στάντητ με μέτω τάσο βιτάν. Με ατά και αν πρανές να μομέντε τόνα με το λούμπτο και με το βεστήρα. Γιατί αντερτώτη στάντητ για μομέντε τα βόγλια. Πάλμα. Let's do it up to you.
2: I can in here spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot vesh frut, osht ide, osht pun, osht përdisëmëri. Ne apple ndit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alivën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
5: Afternoon Delight.
6: Lajme.
5: Umar. Art, kultur.
6: Muzik.
5: Kena mu knaq.
6: Afternoon Delight.
5: Live në Bar FM, çdo dit.
6: Prejt hanës dërit premten.
5: Bashko të raskën.
6: Edhe zunë. Çdo dit të punës.
5: 15-17
6: Live Urbana FM.
5: Mos e ndroni frekuencën.
6: We about to go down.
5: Afternoon Delight.
7: Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Mirë dita, miqtë mi të dashur. As anej, as knej në këtë mund mërkurët të bukur. Se më lidh goja, përshë goja përstash për mu. Lidh dhe një përshëndetje keni prej kolegës ta me lisës. Se të dashë në anë ta me djatë e cila e ka ndërprej në grënjën e nudësave që i ka nërdhë nga Berlini. Po pra, se çdo ditë tjetër në Afternoon Delight bashkë me mu Gjerim Demon edhe freskon, po freskon nuk është këto deri javën tjetër tek prejt hanës e keni prejt parit të anin a kthehet, do t'jemi së bashku për 2 orë të plota me informacionet materia që nga kanar dhe prej vendet, prej rajonit dhe prej botës, jemi me një rush informacioneve nga të gjitha anët, nga kanë sulmu, so prej muzikës, so prej filmit, so prej informacioneve të vendit, jo ku vendi, jo ajo, jo po mdo lojme të mira po dalin, jo, diçka po bëhet, jo, nashta po bëhem me kuvend, nuk po dihet, alo, nëse anë është e sigurt, Partia Demokratike, halo me aksion para qeverisë. Nisim me informacionet, disa prej titujve të cilë do të diskutojme gjatë këtyne 2 orve këtu në Urban FM, ose të cilat do të mundona me ja u përru së jo me pasam atlet me qenë të informum, për gjatë kësaj kohës që jeni mas punës edhe jeni në komunikacian, e peshojmë tashi kolona nuk përna duke në shumë gjata, deri sa t'ja nisin me na u duke edhe këto kolona tona gjata, për arsye që kanë shku bashkëtarët janë një numëri madhë, janë veç edhe pak që kanë metë dërin fund këti muje, edhe ta një tutje mesin veç na këto, ja njësim mu gjujt me guri. Në që që s'ko këllu, no? Ja, më të tërni, se që ajo s'ko me ndodhë, edhe një kod gjatë. A me shtemi dashër, kurti është gati, emrat i kemi. Kështu po thëtë, Glauk Konjuca është probabiliteti i madhë për marveshje për presidentin, deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhë televizës vetë vendosi. Glauk Konjuca ka deklaru sot para medjave se takimi radhës në dërmjet kryetarit televizës vetë vendosi, Albin Kurti dhe kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës, Ljomir Abgjiku, pritët të fokusohet në fakt në propozimin e emrave konkret për presidentin e ardhshëm të Kosovës. Ashtu si që ju thashe edhe më herët, deputetet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës edhe sot në orën 11 kanë qenë prezent në salën plenare të kuvendit të Kosovës, është Elmir Reqica nga folturia kuvendit i cili ju ka drejtu Albin Kurtit dhe personave të tjirë televizijës vetëvendosje. Anonën tjetër e kemi përsëri Glauko Njumëcën, i cili flet për akt akuzën ndaj Shehullit, të thotë se rjetet e spionazhit synojnë destabilizimin. Po flasim për Glauko Njumëcën, i cili ka komentuar akt akuzën për spionazh ndaj Fatmir Shehullit, duke deklaruar se kodi i Kosovës gjatë viteve të fundit ka intensifikuar luftën kundër rjeteve të tilla. Flasim më pak për ato që është e dhimbshme në kryeqytet, ato që e shohim të gjithë, ajo që po më duket se ja ka nisur në autobus një prej problemeve kryesore, jo këtë vitin e fundit, po që një periudhë ka gjatë të gjatë. Po flasim për grumbullimin e mbeturinave, po flasim për mbeturina e sa i përket grumbullimit të mbeturinave në Prishtinë, e cila gjendet në një gjendje të rëndë. Roma nesër i ka ftuar në takim të gjithë kryetarët e komunave, apo thotë që gjendja e rënë me mbeturinat në kryeqytet ka bërë që përparim Rama ta vizitoj kompaninë pastrimi, ku është takuar me kryeshefin e kësaj ndërmarrje Petret Reqicën. Gjithashtu e kemi Partinë Demokratike të Kosovës, e cila ka dorëzuar sot në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës kallëzimin penal ndaj Albin Kurtit dhe anëtarëve të qeverisë në dorëheqje, lidhur me ushtrimin e një kohshëm të funksioneve ekzekutive dhe mandateve të deputetëve. Na po flasim për mbeturina, por në anën tjetër e kemi fushë Kosovën, të cilës i shtohen edhe 45 pika të reja të grumbullimit të mbeturinave, ose 45 pika të reja për grumbullimin e mbeturinave. Do të flasim për sigurinë e nxënësve në shkollat, dhëna shqetësuese prej raportit të ZKA-s, nuk ka planin të veprimit, reagohet kryesisht pas incidenteve. Po flasim për zyrën kombëtare të auditimit, e cila ka kryer auditimin e performancës me temën siguria e nxënësve në shkollat publike në Kosovë, ndërka që lidhur me këtë ka publikuar edhe një raport ku prezentohen të dhëna të mjaft shqetësuese. Hajde mërë për hajrë, ka njëse punimet për autostradën Shkup-Blac, ka folje dhe i pari i vendit në detyrë. Po flasim për kryeministrin në detyrë Albin Kurti, i cili edhe ka marrë pjesë në fillimin e punimeve në autostradën Shkup-Blac në Maqedoninë e Veriut. Të dashur miq, nuk kanë të ndalur dekoratat, mirënjohjet dhe çmimet të cilat dhe nderi i cili po i bëhet Joseph Diogardit, është Universiteti i Prishtinës, i cili e ka nderu me titullin Doktor Honoris Causa Joseph dhe Shirley Diogardin, edhe ato edhe grun. Të dashur miq, po i afrohemi kogja shumë medaljes, një medaljeve që kemi fitu, por a do të jetë ajo e arta apo jo mbetet të shihet, e cila vjen nga Donjeta Sadiku, është bokseria jon e famshme, por Kosova po kërkojnë medalje edhe në judo në lojrat mesatare të Taranto 2026, ku me datën 28 dhe 29 gosht kanë me garu 6, jo po 7 judist kosovar, e jo e dini që kur vjen punat e judist, jemi kasapët e Ballkanit. Ministria e Kulturës po thotë që qendra historike e Prishtinës është në mbrojtje që nga viti 2020. Vetë Ministria e Kulturës dhe Turizmit ka reaguar lidhur me raportimet e fundit për zbatimin e ligjit për trashëgiminë kulturore në qendrën historike të Prishtinës, duke theksuar se ky aset është në mbrojtje që nga viti 2020. Jo kemi të regu që do të përfitojnë disa komunat të Kosovës për banimin social, është Klina e cila përfitojnë 1.865 milion euro saj përket banimit social. Po flasim për komunën e Klinës, e cila e ka përfitu këtë grant në vlerë prej 1.865.000 euro nga Ministria e Mjedisit dhe planifikimit hapsinor në kuadrë të projektit të banimit social adekuat. Por gjithashtu në kuadrë të këti projekti nga kjo ministri ka përfituar edhe komuna e Gjakovës një grant në vlerë prej 1.5 milion euro saj përket të banimit social adekuat. Ju thash ma herët që ZKO-ja e ka buni u lum tempor, ka dalë edhe me një raport ose kontrollimi i qendave dhe ndalimi i celularëve, po duket se komuna e Gjakovës është me shkollën më të lartë të sigurisë në shkolla, kjo normalisht të krejt sipas ZKO-s, zyrës kombëtare të auditimit, i cili tregon se në 7 shkolla e përfshira në mostrën e Gjakovës janë identifikuar 107 raste të dhunës, në evidencat e brendshme kundrejt 49 rasteve ato evidentuara nga policia e Kosovës dhe 25 raste të raportuara në sistemin SMIA. Nuk jena të mujtë me u rahatu e kemi ose i kemi dhomat e tregtis dhe industris së Kosovës, të cilët pothojnë që kompanitë të prodhuse kanë mungesën e përkrahjes e cila

Me jeste mi dashur, ka ndru jet njona prej figurave ma të mëlloja të muzikës country, po vlasim për Dolly Parton, e cila ka ndru jet në moshën 80 vjeqare, të ljumë për masë një karierë që ka zxatë ma shumë se 6 dekada, a prej Tennessee e deri të skinat ma të mëlloja të botës, a jo ka rrit me që country muzikën, por te i kufive të këti zhandri, ishte këngtare, autore, aktore, por mbi të gjitha një storyteller e jash zakanshme, me kong të repertuarit të ndryshëm, do të mund ta dëgjoni një tribute nga ora 19 deri në orën 20 këtu në Urban FM. Nëse doni më informu më shumë, shkoni në të gjitha platformat e Urban FM-it, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, kudo që shkoni, a mundi me pa këtë postemi cili është bërë në për ndërë të Dolly Parton e cila ka ndru jetë gjatë ditës së sotme. Gjithashtu e kemi edhe Olivia Rodrigo, në cila e ka pru një kong të ri. Nëse nuk do të mundim me dëgju sot, do t'ju tregoj më shumë rreth kësaj konge, po në mos harroni që shumë shpejt vjen e premte. Sot është e ajte, sot është e mërkure, mas nesër është e premte, kështu që bëni gati me dëgju muzikë super të mirë në Fresh Friday. Ashtu si që ju thash edhe më herët, Partia Demokratike e Kosovës, APET sot ka qëndru para qeverisë së Kosovës, prej ku po kërkojnë nga kryeministrin e tyre, ato që janë duke kërku gjatë këtyre ditëve që po dalin para qeverisë, të shkojnë në kuvend dhe të vazhdoj procesin e konstituimit të ti. Në anën tjetër, e kemi edhe deputetin e Aliancës, Besnik Tahiri, i cili ka dorëzuar sot në Prokurorinë Speciale të Kosovës një kallëzim penal ndaj ushtruesve të detyrës në qeverinë e Kosovës, duke pretenduar se disa vendime të marra gjatë muajit gusht janë në kundërshtim me ligjin. Sot që shkojnë temperaturat për mbi 32 gradë Celsius, atëherë kemi me njëherë intervenimin nga Ministria Infrastrukturës dhe Transportit, e cila i njofton qytetarët dhe operatorët ekonomik se bazuar në parashikimin zyrtar të temperaturave, a për ditën e sotme kam u zbatu kufizimi i përkohshëm i qarkullimit për automjetet e transportit të maldrave me masë totale mbi 20 tonë në autoudhë. Nuk ka të ndalur për parim Roma, vjen me një tjetër akuz ndaj vetëvendosjes për blokimin e ishullit urban me urdhër të kujt i vendosët Shiretët, është kryetari i Prishtinës për parim Roma, i cili po e akuzojnë lëvizjen vetëvendosjes dhe qeverinë e Kosovës për blokimin e projektit ishulli urban, për të cilin thotë se lidhë rreth 30.000 banor të Arbëris me qendrën e kryeqytetit. Edhe një tjetër komunë të cilës janë ndarë 685.000 euro për renovimin dhe rindërtimin e shtëpive të familjeve të cënueshme në Obileq. Një lajmë kogja interesantë vjen për e ambasadës së Amerikës dhe shteteve të bashkuara të Amerikës, të cilët i kam pezullu terminet për viza për aplikantët në mbarë botën, po flasim për administratën e prezidentit Amerikan Donald Trump, të cilët i kam pezullu terminet për viza për aplikantët në mbarë botën, kjo normalisht që e përfshin edhe Kosovën. Si diçka ekskluzive që vjen edhe që është bo e ditur, është William Walker, i cili u ka shkru liderve politik duke propozu fatëm bislimin për president të Kosovës, po flasim për jetë shefin e misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë, ambasadorin në pension William G. Walker, i cili është drejtumin i letër liderve të partive politike të përfacuara në kuvendin e Kosovës, duke propozuar fatëm Tony Bislimin si kandidat për president të Kosovës. Kështu është bërë e ditur. Nga një anë në anën tjetër, kthehemi prapë te Glauk Konjuvca, ku me datën 28 gusht shpallët akgjykimi në rigjykimin ndaj Glauk Konjuvcës për hedhjen e gazit lot sjells në kuvend. Është e para e vendit në detyrë dhe ishja e ushtruesja e detyrës së presidentit.

në të Republikës së Kosovës Albolina Agjio, e cilja ka prit në takim lam të mirës ambasadorin e Francës në Kosovë, Oliver Giraud, me rasin e përfundimit të mandatit të ti diplomatik në vendin tonë. Diçka tjetër interesante vjen nga Ministria e Sportit dhe Rinis, të cilët e kanë publikuar për konsultim projektin projekt rregullorën për infrastrukturën sportive, dokument që synon të përcaktojë standardet e qarta për planifikimin, ndërtimin, kategorizimin, menaxhimin, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e infrastrukturës sportive në Kosovë.

Me ishte mi dashur duke u afru Prishtina International Film Festival, duke u afru edhe një urit mbi programin i cili do të jetë koqa i begat shumë, nëse mundi me thonë kështu, për janë premierat komtare në fokusin e këti edicioni të radhës të Prishtina International Film Festival, ku dy filma nga Kosova, a që aktualisht janë kandidat për nominimin për Oscar, se cili në mënyrën e vetë i sjelin, sjelin Kosova në qendrë të rëfimit kinematografik, për një kosisht e dëshmojnë për një kinematografi vendore që tashmë po udhëton me sukses në skenat më të rëndësishme ndërkombëtare e premierat e tyre në Prishtinë e bëjnë edicionin e si vjetëm të prifesit veçanarisht domethënës për publikun vendor.

Este mi ndoshur, një falënderim shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, duke nisur nga Macintox, të cilën e keni në Prishtinë për gjitha pajisjet që juve ju nevojitën teknologjike, duke nisur prej autoparlantëve, kablove, konvertuesve, kufje, mousepad, pajisje për rrjet, tastiera, USB, karrike për gaming, printer, skaner, orat menaxhera, çanta, aparat fotografik, edhe lente të ndryshme, bateri për laptop, kamera për webcams, kamera për sigurinë, security cameras, edhe mbajtje për laptop, monitor, e të gjitha tjera e aksesorë të ndryshëm që mund t'i gjeni në Macintox, kaj që ka ju do të me poshtë, me shku edhe me vizitu.

Dashur shokë dhe shoqe, e keni mobilierin Palma, e cila është një kompani me të vërtetë konsoliduar në industrinë e mobiljeve dhe të kuzhinave me prezencë në qytetet kryesore të Kosovës, si në Gjilan, në Prizren, në Pejë, në Ferizaj, e keni edhe në Zvicër, apo e keni me showroomin më të madh në Prishtinë, me showroom me të vërtetë inspiruese, edhe me një fabrikë moderne në Gjilan ku prodhohen mira fabrika çdo vit. Palma kështu ofron cilësi, funksionalitet edhe dizajn të menduar për jetën e përditshme, çka ju duhet me bosht, me shku edhe me zgjedh ato që ju pëlqejnë më shumë ti. Kur jemi tek makinat ose tek veturat ose tek kerrët, çysh do që i thoni ju, atëherë drejtoni në OP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina për me gjetë Volkswagenin më të mirë, sepse dim që Volkswagenin na pëlqeni. Numri madh i veturave në vendin ton është i markës Volkswagen, apo keni mundësinë që në këto salone atë gjeni edhe Shkodën lloje të ndryshme. Ase çdo ditë tjetër, edhe për sot kam përgatitur muzikë super fantastike. Do të nisem me disponimin e të mërkurës me kongë të cilat i kam përgatitur për ditën e sotme. Janë me një tempo pak më të ndaltë, por janë të mira. Vinë si liquid drum and bass, duke shku ka muzika elektronike me tingull kogja interesant të cilat i kam përgatitur. Vjen SPI me Sweet Sounds për krejt juve që do një mëngu diçka sweet.

0: Jamen tøren til jo har mystifik med something in the soul.
1: No message in the sky.
0: No message in the sky.
1: In the light.
0: But something in the soul.
1: When the moment feels right.
0: Po pra me se mi ndoshur apo të qoj muzika, por edhe informacione, jeni me Urban FM, jeni bashkë me mu, Gjurim Demon këtu në Afternoon Delight, në onë timë të djathës dhe kolega jam me qara Lisa Kina. Shok edhe shoqe edhe sot Partia Demokratike e Kosovës ka qëndru sërish para qeverisë të Kosovës, ku po kërkojnë nga kryeministri në detyrë Albin Kurti me shku në kuvend edhe me vazhdu procesin e konstituimit të ti. Është Partia Demokratike e Kosovës që këtë herë para qeverisë është bashkë me asamblestën, drejtarët e aktivistët nga komuna e Mitrovicës kësaj rrodhe, të praneshëm janë edhe deputetet e Aliancës, ata pothojnë stop uzurpimit të institucioneve, po kërkojnë rikthimin e rendit kushtetues, konstituimin e kuvendit, edhe në fund po thonë që qytetarët po presin punë dhe mbështetje shteti pret zhvillim dhe përparim. Në anën tjetër, në orën 11 për sëri janë fut brenda deputetët në salën plenare, ku zotri Reqica po thëtë që vandali Kurti nuk mund të amarë deputetve mandatin ku vendit të konstituohet. Shok edhe shoqe, në anën tjetër kemi deputetin e Kosovës, e kuvendit të Kosovës nga radhë televizis vetë vendosje, zotri Glauk Konjuvzën, i cili ka deklaruar para medjave se takimi i radhës në mjet kryetarit televizis vetë vendosje Albin Kurti dhe kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës Ljomir Avdijiko pritet të fokusohet në propozimin e emrave konkret për presidentin e ardhshëm të Kosovës, ndërsa Konjuvza ka thënë se kjo mënyrë e zhvillimit të takimit të përbën një mundësi të re për arritjen e një marrëveshje me subjekteve politike. Sipas tij, ekziston probabilitet shumë i madh që palët të arrijnë një marrëveshje për zgjedhjet e presidentit të vendit, ndërsa Konjuvza ka bërë të ditur se takimin e radhës, kurdo që ai të zhvillohet, Kurti dhe Avdijiko pritet të paraqesin emrat konkret për postin e presidentit apo presidentes së ardhshme të Kosovës. Ai gjithashtu është shpresë se i vjen keq që takimi nuk u zhvillua gjatë javës së kaluar, duke theksuar se palët kanë pasur nevojë për kushtesë për të diskutuar një çështje të rëndësishme dhe komplekse. Por gjithashtu, Konjuvza ka theksuar se tashmë edhe partitë politike duhet të kalojnë nga diskutimet e përgjithshme në propozime konkrete, pasi emrat që do të paraqitet do të jenë përfundimtarë. Por në anën tjetër e kemi Partinë Demokratike të Kosovës, e cila e ka qunë në prokurori speciale Kurtin me deputet e ministra. Partia Demokratike po thotë që duhet të shkoni pak në prokurorinë speciale të Republikës të Kosovës me një kallëzim penal. Andaj Albin Kurti dhe anëtarëve tjerë të qeverisë në dorëheqje lidhur me ushtrimin e një kohëshëm të dy funksioneve ekzekutive dhe mandateve për deputet, është përparim Gruda, i cili tha se duhet intervenimi prokurorisë për të mundësuar zbatimin e vendimit të gjykatës supreme, të gjykatës të kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe legjislacionit në fuqi. Sipas dokumentit të datës 26/2026, Partia Demokratike vlerëson se ekziston dyshimi për kryerjen e veprës penale keqpërdorimi i pozitës për autoritet zyrtar, si dhe mos ekzekutimi vendimeve gjyqësore sipas dispozitave të Kodit Penal të Kosovës. Me këto veprime janë te i kalu kompetencat e një qeverie në dorëheqje dhe janë shkelur kufizimet kushtetuese dhe ligjore që lidhen me ushtrimin e mandatit të deputetit dhe funksioneve të ekzekutivit. Meshte mi dashur, all good, vjen prej Catching Cairo, të ndreqim pak disponime, në mos harroni në pjesën e dytë të këtij emisioni, do të kemi mysafirën në studio, si çdo herë tjetër në pjesën e dytë të emisionit, i kemi mysafirët, të kësaj rrode do të kemi një tjetër mësafire e cila vjen nga Kometa e kemi Anita Vlajion e cila vjen si menaxhere e projektit në organizatën e Qikat. Me Anitën do të flasim për përvjetorin e parë të Kometës, a që është qendër edhe bari i parë feminist që gjatë këtij viti është kthyer në një hapësirë takime për artist, artiste, muzikant, student dhe shumë njerëz të tjerë, ndërsa me datën 27 nesër nga ora 18 Kometa e feston ditëlindjen e parë. Për gjitha detajet do t'i kuptojmë nga vet Anita kur do të jetë këtu në studio.

për të gjithë breke që me wonder, ju këmë kalëzu që muzikën këna me pas pejtë drum and bassit dhe këna me shku ka dal ka dolle, këna me najtë sot të muzika elektronike për këtë mërkure të bukur që ju me pas disponimin sa më atë mirë edhe me najtë me Urban FM-in. Apo flasim për grumbullimin e mbeturinave në Prishtinë, cila është në gjendje të rëndë, Roma i ka ftu nesër në takim të gjithë kryetarët e komunave. Gjithashtu për këtë gjendje të rëndë me mbeturina në kryeqytet, ka bërë që kryetari i Prishtinës përparim Roma sot me vizitu kompaninë në pastrimi, ku është taku edhe me kryeshefin e kësaj ndërmarje Petre Tereqica në takim që ka zgjat afër një orë diskutu për vështirësit në grumbullimin e mbeturinave. Roma ka thënë medjave se aktualisht është mirëmbajtja e mbeturinave në kryeqytet nuk është në nivelin e duhur. Ai ka bërë të ditur se ka ftuar të gjithë kryetarët e komunave që menaxhohen nga ndërmarja pastrimi të takuohen nesër dhe të bisedojmë për këto probleme. Ndërsa e kemi edhe kryeshefin e kësaj ndërmarje Petre Tereqica, i cili ka theksu se oferojnë shërbim për mbi 400.000 banor dhe nuk kanë marrë asnjë mbështetje nga niveli qendror. Qytetarët në vazhdimsi kanë ankesa për vonesa në grumbullimin e mbeturinave, jo vetëm për grumbullimin kështu në përlagje, por me të vërtetë gjendja nuk është e mirë me mbeturinat. Kur jemi tek mbeturina, po flasim pak për komunën e Fushë-Kosovës, e cila ka njoftu se është në përfundim të punimeve për vendosjen dhe rregullimin e 45 pikave të reja për grumbullimin e mbeturinave. Sipas njoftimit që ka bërë komuna, projekti do të realizohet nga Drejtoria për Shërbime Publike me synim të përmirësimit e të menaxhimit të mbeturinave dhe rritjen e nivelit të pastërtisë në hapësirat publike nga komuna. Është vlerësuar se shtimi i këtyre pikave të grumbullimit normalisht që përbën një hap të rëndësishëm drejt krijimit të një mjedisi më të pasur dhe hapësirave më të rregulluara për qytetarë. Meshtë e mi dashur, do të flasim për ata që janë shumë të rëndësishëm edhe për sigurinë e tyre, po flasim për sigurinë e nxënësve në shkolla. Të dhëna shqetësuese kanë dalë prej raportit të ZKA-s, nuk ka planin të veprimit edhe reagohet kryesisht vetëm pasi që ndodhin incidentet. Po flasim për zyrën kombëtare të auditimit, të cilët e kanë kryer auditimin e performancës me temën siguria e nxënësve në shkolla publike në Kosovë, ndërkaq që lidhur me këtë kanë publikuar edhe një raport ku prezantuan të dhëna të mjaft të shqetësuese. Por ZKA-ja ka theksuar se qëllimi i këtij auditimi ka qenë të vlerësohet nëse institucionet përgjegjëse kanë vendosur dhe zbatojnë mekanizmat efektiv për parandalimin, trajtimin, raportimin dhe monitorimin e incidenteve të dhunës në shkolla. Gjithashtu është vlerësuar se nëse këto mekanizma kontribuojnë në krijimin e një ambienti të sigurt për nxënësit, por fushveprimi i këtij auditimi ku përfshihen ka përfshirë një periudhë prej vitit 2022 deri në 2025, a pjesë e gjithë auditimit kanë qenë drejtoritë komunale të arsimit në tri komuna në Prishtinë, në Perizaj, në Gjakovë, si dhe drejtoria për mirëqenie sociale në komunën e Prishtinës, ndërsa në nivel qendror janë Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Informacionit, si dhe Policia e Kosovës. Por në raport thuhet se institucionet përgjegjëse kanë vendosur disa mekanizma dhe kanë ndërmarrë iniciativa për sigurinë në shkolla. Megjithatë, këto nuk funksionojnë si një sistem i koordinuar, i standardizuar dhe efektiv për parandalim, trajtim, raportim dhe monitorim të dhunës. Por mungesa të dhënave të sakta dhe analizave të mirëfillta e ka kufizuar Ministrinë e Arsimit, Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe Inspektoriatin e Arsimit për të vlerësuar gjendjen reale të sigurisë dhe për të ndërmarrë masa bazuar në rrezike. Gjatë zhvillimit të këtij auditimi, disa nga institucionet përgjegjëse kanë ndërmarrë veprime për adresimin e mangësive të identifikuara. Ko e kemi edhe Policinë e Kosovës, të cilët kanë marrë iniciativë për përgjegjësimin e formularëve që përdoren për komunikim kemë me shkollat dhe evidentimin e rasteve. Gjithashtu e kemi edhe komunën e Prishtinës, ku 8 shkolla kanë filluar për herë të parë raportimin e rasteve të dhunës në sistemin e menaxhimit të informatave në arsim, duke raportuar gjithsej 27 raste gjatë periudhës janar-prill 2026.
Shok edhe shoqe, po shkojmë me një tjetër kongve, të tjera kongve të cilat i kemi përgadit, do të dëgjojmë më muzikë, do të kemi ofertat e partnerve tonë, do të këthejmë në pjesën e dy të këti emisioni me Mysafirën në studio, do të flasim me Anitën, e cila vjen për të na treguar një vjetë kometën, një bar i feministeve, do të flasim se çka kanë duhet gjatë këti viti, qysh ato e kam pa zhvillimin e këti bari, por edhe aktivitetet të cilat do të jenë nesër në festën e ditëlindjes. Por me ngu muzikë vjen Heaven me Iron, do ta kemi Michael Bibin me Mystery of Raw, edhe do ta dëgjojmë edhe Ketamën me Yosemite, edhe gjithashtu nëse do ta dëgjojmë edhe DMX Crew me The Game.

0: beatboxer nieron engai acid jazz disco funk latin synth soulful neo minimal fusion classic techno chill out house
1: urban fm
2: ne fillim i ri mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënre një rokëtin që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
4: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushton. Tirok, ti je Tirok, shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Oho po Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Listen to Traffic Pass.

0: Po, pra, jemi rikthy në pjesën e dytë të këtij emisioni, qysh edhe ju kom tregu në fillim që në pjesën e dytë tashmë vetë e dini, në pjesën e dytë kemi mysafirët në studio, kësaj rrade kemi mysafira Anita Vllajinë, e cila vjen si menaxhere e projektit në organizatën Çika. Amir, po nuk do të flasim vetëm për Çika, do të flasim për barin e parë feminist, po më thon kësaj është bari parë feminist, ai vjen çfarë i pari vjen tot. Që është edhe një qendër, po është edhe bar edhe ka bërë shumë aktivitete ku ju ka dhënë artisteve, aktivisteve, muzikantëve, studentëve ndryshëm, edhe njerëz të shumë të gjatë vitit. Anit, mirë se erdhe në studio, kënaqësimi pas në Urban FM.
1: Faleminderit shumë, mirë se u gjeta.
0: Nu mos tani se s'po dukesh e kuqe.
1: Shusoj.
0: Ata në përkirr sigurt nuk e shohin çështje të udo.
1: Para më në një çik që s'është e kuqe.
0: Ani, kalëm qyshje dhe qyshponi e shën këto ditë nxeta, ka dalë ka dalë, po i afruni një vjetorit festës së kometës.
1: Po, përgjithsi shumë mirë, po na vjen shumë nxetë, po mundohemi me e përmbajt vetën prej emocioneve që i kemi për një vjetorit kometës, edhe jemi shumë të gëzume, normalisht që i kemi mri mas pari një vjetor kaq suksesshëm.
0: Nëse mundemi me thonë kështot për një vjet, qysh e keni pa zhvillimin e qendrës, qysh e keni pa zhvillimin e barit, edhe amenoni që për një me u konë shumë nevojshme, u konë shumë i nevojshme një bar i tillë feminist me ekzistu në krye qytet?
1: Po, Kometa ka arë si një ide për me pru diçka tre në Prishtinë ose në Kosovë, edhe për me i sfidu normat edhe regullat e vjetra që vetë se i kemi, sidomos me sfidu patriarkatin në Kosovë, edhe që se cili që vjen në Komet me undi sa më rahat edhe sa më i sigurt, për me i sjell mendimet e tyne, me fillu diçka tre, me nis një projekt, ndoshta tri, një shoqni tre, edhe me dhuru një libër, me marrë një libër, me thjesht me undi që munden me përfacu vetë vetën në mënyrën më të mirën që ata dojnë, pa asni korniz të specifikume për i shoqnisë të jashtme. Edhe mendojmë që e kemi arrit këtë sen me Komet, sidomos në bazë të komoditetit që e kemi një që njerës të kanë përjetu saherë që kanë ardhë në Komet. E përcaktova me komoditete, jo me shifra, për arsye që mundohemi mos me e bo këtë matje, do me thonë suksesin veç me shifra, so aktivitete, so eventje kemi pas, po me e pas si diçka që si diçka e re, për njëkohësisht edhe shumë stabile për Kosovë. E kur i përgjigj në pyetjes se sa ju ka dash një bar feminist Kosovës, mendoj që ju ka dash shumë edhe vazhdon me ju dash shumë, për njëkohësisht edhe vazhdon me pas sfidat e veta një bar feminist në momentin që e nindi kush si emër, thot,
0: po, s'po shkojnë atë se ka i qika.
1: Qashtu, kështu që jemi mundu në fakt me sfidu edhe këtë term edhe krejt gjithçka që kemi ofru për komunitetin ka qenë që gjithkush mundet me arë, gjithkush mundet me undi i lirë, gjithkush mundet me arë me mësu diçka tre, për njëkohësisht edhe një hurin të tyne me

0: Po, falënderimet ose knatësin që e kam përjetu, që ajo ka qenë përmbushse edhe për neve. Po, një kosisht mundem edhe me përmend edhe pjesën e, ndoshta, so, shumë organizata të shoqënitë civile e kanë ditë kometën si hapsir ku munden me bashkëpunu me to, ose edhe me i lansu çka do që kanë ata nevoj me lansu, qoftë raporte, qoftë projekte, qoftë takime e tjera. E, si synim, kjo ka qenë që me e kriju një hapsirë ku njerëz vinë dhe e kanë që të ndjenjë, po një kësështë që shtash vazhdojnë me qenë synim i tilë, edhe pse mundohemi me qenë vetë kritikuse në këtë aspekt, do me thonë basë se cilit eventi kemi pa që kanë dështë ta kemi bo gabim, që ka kemi bo mirë dhe vazhdojnë, do me thonë me mësu prej gabimeve, po për kometën mundohemi me, do me thonë me pasi diçka që vazhdon me qenë halo aktive edhe mbas një viti nëse takohemi, edhe me kon halo burning, edhe me sill halo diçka tre, kështu që gjithmonë është synimi i njëjtë. Mu mundu me i sfidu gjithmonë normat e shoqënisë, edhe me sjell një hapësirë ku njerëzit vinë edhe e sfidojnë tema tabu që jo gjithkohë ndoshta e ka lirshmërinë për me i bo.
1: Po. Ose për me i bo. Tregam edhe pse po shkojmë drejt festës në vjetur, ne kemi pas këto ditë kohë gjatë këqija, ti vjen edhe prej organizatës Qika. Kisha dosht me diskutu pak me ty edhe me pa ndjenin edhe me marë reagimin tënd për rastet e fundit, sot kemi pas edhe një tjetër rast tragjik i cili ka ndodhur në Prizren. Atje kemi pas një tjetër rast i cili na ka trëndit për vrasje të grave. E nëse flasim për dy javët e fundit, kanë qenë dikon rreth 4 vrasje që kanë ndodhur në vendin tonë. Na mund shumë më tregu edhe pse prapë thëmë po shkojmë tek festa e kometës, po e shohim në anën tjetër patriarkatin i cili po veprën çdo ditë më keq.
0: Po, normalisht që është diçka që edhe ne si organizatë dhe si ndoshta edhe si vend mund është diçka e skandaloze që ka ndodhur, edhe e shohim si diçka të tillë. Çka mundohemi është gjithmonë me qit fokusin te jo vetëm te ato që do të thonë po vrahen, po dikush është tu i vrah. Do të thonë na po e dim shumë mirë se kush është fajtori në këtë rast, edhe mundohemi me po mendoj duhet me u mobilizu sa më shumë edhe me gjetë mënyrën se si zbulohet problemi ose si zgjidhet problemi. Është për me ardhë keqë, ndoshta nuk kemi reagim institucional ndaj krejt këtyne, qysh e përmende edhe ti, vetëm në 3 ditët e fundit i kemi 2 raste, kështu që mendoj që heshtja institucionale është diçka shumë e keqë që pëndodhë, edhe të shohim tash në ditën e vjetër ndoshta edhe organizojmë diçka.
1: Apo me pas një iniciativë të vetëm prej Qikave zakonisht janë në krye të listës për me bë organizime të tilla asaj përkat vetëdijimit apo edhe reagime që duhen me ardhmë në shoqërinë tonë sepse nuk janë vetë këto raste, po shohim raste të shumta që ndodhin në vendin tonë.
0: Patjetër, patjetër kam pas reagime edhe prej anës tonë edhe aksione, kështu që i presim.
1: Atëre, Anint, po folim pak edhe për një vjetorin nuk është që veç kamenajt me kujtime, po keni vendosë me pasë një program ko gjatë mirë, saj përket një vjetorit nesër me datër 27 gosht, festohet një vjetorit, am të regam pak qka mundet me prit qytetarët, ata që dojnë me ardhë dhe me festu së bashko.
0: Po, atëre, Kometa i bën një vjet, Beba e Qikës i bën një vjet, nesër, me 27 gosht, në prej orës 6, kemi me festu në komet. Kemi me pas aktivitetet ndryshme, kemi me pas muzikë, ku fillimisht e hap eventin Blerta Zabërgja me Gzim Koshi. Mandi kemi me pas DJ Jehona Ferratin.
1: E keni rikthy Jehonën.
0: E kemi rikthy Jehonën.
1: Qfar rikthimi Jehonën, se dhone kja është të menu, e pas që atin list, ashtë wow, qka kanë do, qka i kanë do me ongër.
0: Jehona është rikthy për ditlinjët kometës edhe jemi te për t'lumë tuna për këtë comeback që është të e bo. Mandi kemi ushqim, pije, edhe kemi një loj që është si guessing game, ku mundësh me marrë një citat nëse që lënë cilja feministe në krejt botën e ka thonë, atër e merë një pje falas. Që që mësani, ledzani,
1: sa më shumë. Ako me pojile, dhe që se mësani, ledzani, ku për mi dhe të askejt mi mësumi dhe të
0: po. Po, nështë ta mundësh me atë pak ma vone, për njerë gabim tani.
1: Tani e për një tjetër mira. Ok, kërësoria pijem për mërë.
0: Pikërisht, po e kështu që kam e qenë qashtu, po mundohemi me

0: Rrjet krejt komunitetin që ata me festume, i mblidhe dhe ata njerë që veç e kanë bot mundë një vjetorin e kometës, po edhe njerës të tjerë më ardhë me përjetu kometën qysh edhe tënë mas mirë.
1: Amenon që për kundër sfidave të cilat i përmene gjatë këti një viti që i keni pas, nuk do t'jetë kjo viti i parë dhe i fundit që kometa funksionon, po nështa edhe me ndru lokacion, me uzmadhu si qender, edhe me pas hapsirë sa ma shumë që me pas edhe workshopet të ndryshme dhe aktivitete ma të shumë ta në një hapsirë të tjilë.
0: Kometa kështu si hapsirë është kogja e madhe, ndoshta krejt qka duhet me u rifunksionalizu është pjesa e hapsirës punuse,
1: okay.
0: Edhe pse ka pas sukses në hapsirë punuse, do me thonë është përdorë si hapsirë punuse edhe për persona që punojnë, edhe për student shumë, për shkak ndoshta edhe të afërsisë që e ka me kampusin edhe me Universitetin e Prishtinës, po normalisht që tash deri sa të familiarizohen edhe njerëz pakës me një hapësirë të tillë. Tash lagja e artistëve është vetë se duke u kthyer në funksion pak a shumë edhe tu e pas edhe disa lokale të tjera.
1: Edhe ka aktivitete shumë ta që vinë edhe prej artistëve aty, është një lagje pa gjë aktive.
0: Po, kështu që çajon ndoshta kish me qenë mas shumë ti që kemi më mundu me njerëz me e kuptu që mundën me ardhe dhe me jo veç me punu, po një kësisht të me thonë me mësu, me punu, me pidi qka, mundën me nejtë, me ndi me marrë një liber, se Kometa e ka dhe bibliotekën e parë feministe në Kosovë, ku ka libra për drejtat njeriut, për barazi gjinore dhe për feminizm, ku kemi pas njerëz që kanë ardhe dhe kanë dhuru libra shumë. Të me thonë prej kure kujtoj vitin e kalum, kure kemi hap diri tash, biblioteka e Kometës është stërmbush, edhe të me thonë e shojmë si shumë të nevojshme njerëz me pas i diqka që mundesh me marrë një libër for free, edhe me lexu ose me sjell një libër që ty të ka edukuar ose të ka mësuar për diçka edhe me dhurua ty.
1: Që funksionon pak a shumë që mos me thup libri. Po, është një proces i regjistrimit.
0: Jo, nuk ka proces të regjistrimit, e kemi procesin e regjistrimit për njerëz që dhurojnë libra, do të thonë si donator që me i kujtu ata dhe me i falenderu, po për me marr librin e kemi vetëm hapsirën ku mundesh me ardhë. Po, Kometa është shumë hapsirë e këndshme dhe shumë cozy, kështu që mundet me ardhë me lexu një libër, e lojnë aty, e do me thonë mandi mundet me ardhë.
1: Nuk banë me marrë me vire.
0: Joni herë.
1: Joni herë, ta mund puna. Anit, faleminderit shumë për krejt informacione.
0: Faleminderit ty.
1: Apo është presoj që gjithë që ka me shku mirë dhe me ardhë sa ma shumë njerë
0: shumë
1: njesër faleminderit. Me festu zbashko.
0: Faleminderit shumë, me ju bëj thirje krejtve me ardhë me pa Kometën edhe me festu bashkë pse jo.
1: Knaci me shpjellu, jeni me Urban FM, po shkoj me kongë të tjera të cilat i këmë përgatit për ditën e sotme. Vjen Art Fact me Rain in the South.

po, pra, jemi sërish të në studio, pas asaj bisedit të këndshme me Anitën, derisa e përcjellëm prit të përcjella edhe në shështë, nesër jeni të ftuar në Komet në barin dhe hapësirën feministe, e cila ndodhet në Ulpian tek parku I artistave, a? Lagje artistave, a, da, e lisë që aty kom e veç me najte që aty bolle, e përmbush e da e lagje, veç me shku të edhe me najte, artistja kryesore. A, një vjetë e Kometës me aktivitetet të shumë të, por nesër me aktivitet a, shumë të mirë, ushqim muzik, e pse jo me shku edhe pak kuez, pse jo me shku edhe me uknaq. A kthehemi tek informacionet, flasim për nivelin e sigurisë në shkollat e Prishtinës, I cili është në pikën më të ulët sipas ZKA-s, mbi 200 raste të dhunës me shkrim e vetëm 37 të raportuara në sistemin zyrtar gjatë periudhës 2022-2025 në evidencat fizike të 13 shkollave të audituara në Prishtinë janë regjistruar 230 raste të dhunës megjithatë në sistemin online të Ministrisë së Arsimit, SMIA nga këto shkolla janë raportuar vetëm 37 raste, përderisa Policia e Kosovës ka pasë evidentuara 127 raste që lidhen me të njëjtat institucione arsimore. Ndërsa, sipas anketimit të kryer, 462 nxënës në Prishtinë, 21% e tyre kanë deklaruar se kanë qenë dëshmitar të posedimit të armëve brenda mjediseve shkollore. Imagjinojeni, miqtë e mi të dashur. Por, I kemi edhe 38% të nxënësve që cilët e konsiderojnë se drejtoritë e shkollave reagojnë në mënyrën e duhur ku ndodh një incident në shkollën Ismail Qemali. Nxënësit kanë ngritur shqetësime për praninë e lokaleve afër rrobornit, ku dishohet se shiten substanca të palejuara, ndërsa në shkollat me të Bajraktarit dhe Anton Zakoçajupi janë raportuar pasigurinë në tualete dhe rastet e mbajtjes së thikave. Por raporti I ZKA-s veçanë si dështim institucional funksionimin e qendrës për punë sociale në Prishtinë në asnjërën nga këto tri qendra atë që pësës në kryeqytet nuk është caktuar zyrtari specializuar për mbrojtjen e fëmijëve ndërsa për gjatë tri viteve është mbajtur vetëm një tryezë multidisciplinare por komuna e Prishtinës është e vetmja që nuk ka dërguar komente apo letër për konfirmimin ndaj gjetjeve të auditimit. Pasi që jemi tek krye qyteti, po flasim për Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, të cilë kanë reagu lidhër me raportimin e fundit për zbatimin e ligjit dhe trashëgimin kulturore në qendrën historike të Prishtinës, duke theksuar se ky aset është në mbrojtje që nga viti 2020. Por një reagimi cili është publikuar në Facebook, Ministria ka sqaruar se statusi I mbrojtjes së qendrës historike të Prishtinës ka paraprirë miratimin e planit të konservimit. Sipas ministrisë, duhet të bërë dallimin nëpërmjet statusit të mbrojtjes dhe planit të konservimit. Sipas statusit përcakton regjimin që duhet të respektuar për ruajtjen e vlerave të një aseti të trashëgimisë kulturore, ndërsa plani I konservimit përcakton mënyrën e trajtimit të ruajtjes dhe konservimit të tyre. Ndërsa në reagim, përmendet edhe rregulloria e Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit me numër 05-2024 për përcaktimin e kushteve, kriterëve dhe procedurave për hartimin e planeve të konservimit të integruar të trashëgimisë kulturore, ndërsa Ministria ka theksuar se qendra historike e Prishtinës bën pjesë në kategorinë e trashëgimisë kulturore arkitekturale në nën kategorinë fushë e konservimit arkitektural. Apo ashtu, institucionet qendrore të trashëgimisë kulturore kanë rikujtuar se institucionet publike kanë detyrim ligjor për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Por e kemi ministrinë e cila ka vlerësuar se harta dhe përcaktimi I perimetrit të qendrës historike të Prishtinës janë pjesë e regjimit të mbrojtjes dhe duhet të respektohen si pasojë ndërhyrjet palete nevojshme pa projektet e miratuara dhe në kundërshtim me regjimin e mbrojtjes kërkojnë trajtim institucional dhe zbatim të ligjit. Ministria ka bërë të ditur gjithashtu se në hartimin e planit të konservimit të qendrës historike të Prishtinës kanë qenë të përfshira edhe përfaqësues të komunës së Prishtinës. Në fund ministria ka bërë thirrje që diskutimi për këtë çështje të zhvillohet mbi bazën e dokumenteve zyrtare dhe fakteve të verifikueshme. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore është përgjegjësi e përbashkët institucionale. Anën tjetër e kemi të parin e kryeqytetit për Parim Rama, I cili përsëri e ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje dhe qeverinë e Kosovës për bllokimin e projektit ishulli urban, për të cilin thotë se lidh e rreth 30.000 banorë të Arbrisë me qendrën e kryeqytetit.
Kjo reagim vjen lidhur me ndalimin e punimeve në këtë projekt me datën e 21 majt vitit 2026, ishte paralajmëruar dhe një konferencë Ramës në ishullin urban pas bllokimit të punimeve nga Inspektoriati për Trashëgimi Kulturore. Në një postim në Facebook, Rama ka kërkuar nga vetëvendosit që të japë qytetarëve sqarime lidhur me vendimin për ndalimin e punimeve, sipas së tij, përveç ndërhyrjeve në sheshin George Bush, që është bllokuar edhe projekti ishulli urban. Rama ka paraqitur edhe datat që sipas tij lidhen me ndalimin e punimeve dhe miratimin e aktit ligjor. 20 maj 2026 ndalohen punimet, 5 qershor 2026 miratohet akti ligjor, ka shkruar kryetari i Prishtinës. Ai ka kërkuar sqarime se mbi çfarë baze janë ndaluar punimet dhe kush e ka udhëruar vendosjen e shiritave në hapësirat ku po zhvillohet projekti. Por kryetari i Prishtinës ka ngrit edhe pyetje lidhur me arsyet dhe përfituesit e kësaj blokade, duke lidhur atë me zhvillimin e kryeqytetit Roma. Dhe ashtu ka përmendur në debatin politik rreth zhvillimit të Kosovës, duke u pyetur se kush do po don me pa Kosovën si Kandahar. Në fund ai ka deklaruar se komuna e Prishtinës do të vazhdojë me realizimin e projekteve. Me të mi doshër vjen Flamingo Pierre me një tjetër kongë që titulohet Deeper Soul Make a Dance Fog in the Space. Para me ndoj, ta bën fugin me këtë në hapsir. Shokët dhe shokët, të tjera kongë dhe do të klejemi përsëri në pjesën e fundit të këti emisioni për t'i thënë lam të mirë ditës e sot me në kuadrë të Afternoon Delight.

Po pra, me se mi do shore po të gjoj muzikë, por kemi pas edhe informacione, kështu kemi arritë në përfundim të emisionit për ditën e sotme, por qka do të me ju tregu që mos me lonë onash, sot e keni midweek EP's ku na si Urban FM i bim a 3 EP-ja ose mini albume të lansume për artistëve vendorë, ashtu edhe artistëve ndërkombëtarë të cilat vinë vetëm në Urban FM, edhe mundi me i dëgju edhe në Radio Urban FM prej orës 18 çdo të mërkurë. Sot janë 3 EP-ja të cilat janë përzgjedh, janë të trija të zhondrit drum and bass. Vjen EP-ja e parë Motive Constellations EP titullohet, është një projekt lansuar përmes CIA Records edhe po ja ka 4 këngë gjatë diku 18 minuta, është e fokusuar në drum and bass, ka soul and deep drum and bass, apo ka edhe melodi për gjatë krejt të projektit. Janë 4 këngë të cilat mund t'i dëgjoni brenda kësaj EP-ja. Gjithashtu e kemi edhe EP-n tjetër që vjen prej Hologenics edhe titullohet Dragon Force EP, një EP e cila është lansuar vitin 2020 në Critical Music, i ka 4 këngë gjatë rreth 19 minuta, është një projekt që hap me Dragon Force edhe përfundon me Rimsons. Gjithashtu e kemi edhe GLXI me No ID EP-ja e 3 që vjen, e publikuar me 7 gusht të vitit 2026, pra këtë muaj në Gemini dhe i ka 4 këngë me 15 minuta muzik me drum and bass, një kombinim me soulful drum and bass dhe është i ka do elementet tech minimalit më rena. Krejt që ka ju duhet me bu është me ngu këto 3 EP-ja, por mos harroni edhe prej orës 19 në Urban FM njerë pas përfundimit të EP-jave e kemi edhe një tribute për Dolly Parton e cila është një prefigura më ndajet muzikës country edhe është këndrujet sot në moshën 80 vjeqare të lonë për masin një karierë që ka zgjatë më shumë se 6 dekada prej Tennessee deri te skenat më të mëdha të botës. Kam rriqe me që country në një skin në një stazë tjetër për te i kufive të zhondrit, ka qenë këngëtare, autore, aktore e mbi të gjitha edhe një storyteller e jashtëzakonshme, pra prej orës 19 deri në orën 20 për 60 minuta në nderë të Dolly Parton në Urban FM do të mund të dëgjoni muzikë të saj. Shokët të shoqe, këtu kemi arritë në përfundim të emisioni. Një falënderim shkon për partnerët e këti emisioni, duke njësër nga mobileria Palma, Macintox, por edhe OP Prizren, Baki Automobile e Porsche Prishtina. Premi qërim demës së bashku me Lisa Kitën, qau qau, takuemi dhe dëgjuemi prapë nesër nga ora 15 dhe në orën 17.

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: AHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Më interesant qysh lëp on sani mirë ose si pasonim, me pas lëp është pasonim në fjalë. Sti lëp të mirë në 1500 son gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere gormodaren.

0: beatboxer nie yw'n angau acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
1: Urbana fan. I can ini out sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple sot veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Ne Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Hey, cutie, a keni matren?

0: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvesh përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirt shtëpis.
1: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Live from Slab City, Urban FM. I'm just a traffic pass.

Bye.

0: Live prej Slab City, Urban FM në qëndra Pik 5.
1: Një dita ty që je ka kolla shpejt nxitet. Së në matë mangë se i nxitet, ba. Po më selemet arpi shumurin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që për shumë në produkt të juz? Mare një pauz, hapin e të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte, për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shqitje së Art Motion, ose tërë në 0800 20 500.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
0: Midweek EPs
5: Galaxy No ID. Halogenix
6: Dragon Force EP
5: Motive
6: Constellations EP
7: Në Urban FM.
8: Urban FM prezenton
5: Motive
6: Constellations EP.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Jeni duke dëgjuar
3: Halo Genix
4: Dragon Ball.

Começamos.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale. Ajo është i thjesht,
1: ajo është i butë. Në njërën onë dhe në onën tjetër... Ajo është i gjonë, se më konarush,
2: se lëmpi, kam shumë në... Urban FM 103.4.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lyubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lyubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ej, ku je, që o ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: I think most country people, and certainly entertainers like myself, I think comedy is part of our being because it's kind of what helps you through the hard times growing up. We made more fun of stuff that, you know, you shouldn't even laugh at, but that was the funniest stuff to us because we try to find the humor in it.
6: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
7: Dolly Parton tribute.
8: No, Urban

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Depozita avans. Qaty për qaty, përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe për vito kartel krediti prima standard me një vjet mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro gërvesh përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro. Dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpis.
4: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock, ti je shiko. T-Rock, T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Ahë për Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: I think most country people, and certainly entertainers like myself, I think comedy is part of our being because it's kind of what helps you through the hard times growing up. We made more fun of stuff that, you know, you shouldn't even laugh at, but that was the funniest stuff to us because we'd try to find the humor in it.
6: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
7: Dolly Parton tribute. No,

0: You ever wish you were born a guy?
1: Do I ever wish I was born a guy? Lord, no, I've always been a sissy. And if I'd have been born a man, I'd have been a drag queen. Because I love to prim.
2: Dolly Parton Tribute, na Urban FM.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Hey, cutie, a keni matren? Barbie cutie ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
5: Ave morim edhe ka një, bre?
6: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shta qinti, heq së të ma bajtë.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
6: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe njesën mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.

0: You're listening to Urban FM.
1: Një verë në adhirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtino.
3: Në dita për pot një snak? Ajne peanut butter është shumë me shëfën. To you tasty food.
4: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.

Gotta chill up, okay. Gotta chill up, okay. Gotta chill up, okay.

0: ndodhë këtu një sër zgjedhje parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë shëndetësie,
2: ka krizë që ka atributet dhe kualitetet që duhet i ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.
4: Urban FM 103.4.
5: Kështek. Kështek. Kështek.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe jeni një hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: karakteristika të figurës prezidenciale.
1: Në njërën on dhe në onën tjetër...
2: Urban FM 103.5.

I'm gonna

0: dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
2: në shëndetësi,
1: ka krizë
3: lokale,
1: ka krizë
4: që ka atributet dhe kualitetet që do t'i ketë një president.
5: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Mais pas des dicks.
1: Panic.

Urbana FM. Nisë në trasë, pik e pasë.

and you will find a level of peace that is always

0: Dhe që pëtoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jom rënët, jom rënët.
0: Urban FM, 103.5.